0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna.
0: Vape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na IC i PAPA. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
2: Jutro, jutro, gde ste, ekipo, što radite?
1: Pa dobro jutro, ljudi. Ništa, evo ponedeljak, na noge lagane.
2: Normalno, vikend prošao.
1: Jasne,
2: što da. Znači da vikenda više leti neće biti ove godine.
1: Jel da, ovo je bio poslednji vikend ovog leta, da.
2: Tako je, da. Dakle, 23. septembra, to je za dva dana, u 2:05 po srednjoevropskom
1: letnjem vremenu
2: stiže nam jesen.
1: Jeste, da, gotovo, što smo se sunčali. Sunčali smo se, što smo živeli kao letnji život. Živeli smo, gotovo, kreće sad jesen, kreće ono sve da bude cozy, piju se čajići, udobno, ušuškano, tako da eto.
2: Serije, filmu i ostalo. Dobro, gde smo tu, idemo lagano, proćemo i kroz leto, i kroz zimu, i kroz jesen, i kroz proleće.
1: Kroz sve.
2: Da, Woman, Peggy Gu i Aira, dobro jutro.
1: Jutro.

0: Sima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
6: Slušate

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobij više. Kemo
4: Impex! Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Harry Styles i Dance No More. E, za vikend sam se kocko.
1: Kocko si se?
0: Yes.
1: Bože me, začuo je tako javno to da kažeš.
0: Pa, ali kocko, u kom smislu? Mystery Box je bio na Šabačkom vašaru.
1: Jao, i to je ono čuveno, da.
0: Da, dakle, koja je poenta? To je nešto, ne znam kako, završi ga, koja je naručio sa Temua ili AliExpress ili nešto, da. Završi onim kesama i to nekako završi na vašaru.
1: Aha.
0: I sad, unutra, to je neotpakovano, neotvoreno, i 1000 dinara ti otvaraš i kao šta bude, to ti
1: da,
0: je to.
1: Da, da, da, znači ti uzmeš, znači tu je gomila paketa i ti gomila. Biraš od gomile paketa za 1000 dinara šta god hoćeš i tako to je iznenađenje šta dobiješ.
0: Tako je, tako
1: Mystery Box.
0: To je meni kocka.
1: Ludila, jeste
0: ozbiljna kocka i navukla se 5 komada sam uzela.
1: Jel da? Jeste se isplatilo ti?
0: Pa jeste, da, zanimljivo je, dobio sam nešto za neke galete, pa sam dobio neku vagu koja meri sve živo.
1: Top.
0: Pa eto tako, dobio sam neke gotivne ostačice.
1: Ludila, čoveče.
0: Jeste.
1: Pa baš dobro.
0: Baš dobro. Dobro je na vašaru generalno bilo.
1: Jeste.
0: Ako me neko pita, posto sam viralan, ja, nećemo sada tome.
1: Ne, ba, tam ukucite na Šabački vašar, ali 2025.
0: Da, pronaćete me. Don tvoj.

0: Damjano, da bi the first time. E, a ne radimo ovo prvi put što ćemo sad da radimo.
1: A šta bi da radimo?
0: Za ili protiv si igramo. Dakle, koja je poenta? Ja vam dam neki pojam, kažete da li ste za ili protiv i zašto. I tako tri puta odgovore pišete na Viber 069 308 9399.

0: Može.
1: A kakva igrica, ajmo.
0: Ajde. Za ili protiv online učenja?
1: O. Pa protiv sam. Kako
0: zašto?
1: Ću? Pa ne umem.
0: Kako ću?
1: Ne umem ni ovako iz knjige, mi teško ide, kamoli online. Ne može, povuklo bi me, otišla bi samo na TikTok ili na Instagram, samo bi me povuklo prstić da uđemo
0: da,
1: nešto drugo, nema šanse.
0: Ja sam protiv online i ono, i knjiga i, i jednostavno, i kao bilo su predstav, ono, kad je bila kao ništa online, sve što može uživo, uživo.
1: Da,
0: naravno,
1: da, realno.
0: Da, idemo dalje, za ili protiv veganstva?
1: Pa okej, mogu da budem za, objektivno, ali da. Ako mene lično pitate, ne postoji šansa da budem vegan ili vegetarijanac, kako god. Ajde, čak vegan nema šanse da budem, da ne pijem mlijeko i tako to normalno, ali čak ne bi mogla budem ni vegetarijanac.
0: Dobro, sad.
1: Znate razliku, vegani ne jedu ništa od biljnog porekla.
0: Ni proizvode od biljnog porekla, a ovi ne jedu samo životinje.
1: Da, tako da ne bi mogla ništa, ja volim meso i kraj.
0: Dobro, ja sam protiv nabijanja na nos veganstva, ali nisam generalno protiv veganstva.
1: Pa to.
0: Znaš, ako je neko vegan, kao čao, ja sam vegan, dobro stanje, aj prvo ime, ne reci. Za ili protiv razgovor pre prve kafe?
1: Pa za sam, kad radim ovaj posao, šta da radim, mi pričam ovde i pre prve kafe i pre nego što se probudimo i sve.
0: Jeste.

Маркетинг TDI Радио Исток. Падна гол. Видиш гол. Буде црвени. Видиш црвени. Буде пенал. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radija. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, a već od utorka 22. septembra počinju isplate novca građanima. Do sada je za ovu novčanu naknadu prijavljeno više od 1.600.000 građana, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Faza 1 severne obilaznice oko Kragujevca u dužini od 5 km od petlje Jovanovac do petlje Petrovac puštena je u saobraćaj. Radovi na preostalom delu trase, odnosno na fazama 2 i 3, nastavljaju se intenzivnom dinamikom, navode iz Puteva Srbije. Boravišne takse u turističkim mestima u Srbiji od 15. oktobra plaćaće se u rasponu od 90 do 240 dinara, zavisno od kategorije mesta. Uredbu o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je prošle nedelje. Na pokrajinskim parlamentarnim izborima održanim u nedelju u Nemačkoj, Alternativa za Nemačku odnela je pobedu u Meklenbergu zapadnoj Pomeraniji sa 38,2% osvojenih glasova, dok je Levica pobedila u Berlinu sa 25,7%. Naše odbojkaše danas očekuje susret osmine finala Evropskog prvenstva protiv Slovenije. Meč počinje u 21 sat, a pobednik igra protiv boljeg iz susreta Belgije i Češke, koji je zakazan u ranijem terminu od 16 časova.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme oblačno i svežije, ujutru na severu, a sredinom dana i posle podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Posle podne postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 22 na severu do 27 stepeni na jugoistoku.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.

0: Marketing TDI Radija Istok. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Dobro mi je ovaj odšeran.
1: Dobar je, sladak je, onako riđe.
0: Riđe. Kod nas bi ga zvali riđe, sigurno.
1: Sigurno bi ga zvali riđe, da. E, ljudi, imam ja malo da se razbudimo jednu pitanjicu za vas.
0: Ajde.
1: Jednu statistikicu da vam postavim. Ajde, ne bilo vam teško.
0: Istraživala si nešto, šta si našla?
1: Ja sam istraživala, sam kaže da samo 29% žena misli za sebe ovo. Tako da, eto, šta 29% žena misli za sebe? Ali to je mali broj.
0: Aha, misle da su jače od muškaraca.
1: Pa
0: recimo, ne znam.
1: Kakav odgovor?
0: Pa ide odgovor u glavu. Video sam da dosta kao...
1: Women, snaga, da, power, snaga, ženska da. Snaga, da. Ok, mislimo ponekad to stvarno. Da.
0: Evo 29%, koliko 27, da. Koliko se rekla, da. To je realno.
1: Dobar ti je odgovor, jako mi se sviđa, ali nije tačan. Tako da, ljudi, morate da pišete na Viber na 069-308-9399. Samo 29% žena misli za sebe ovo. Šta? Pišite na Viber. Je t'aime, moi, prends-moi dans tes bras et je n'ai plus personne.

0: Daj, daj. Odgovor na statistiku si dobro.
1: Pa neću ja da vam dam, trebali ste da napišete na Viber, a pitanje je bilo, samo 29% žena misli ovo za sebe.
0: E, šta misle žene za sebe, pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-308-9399. Ajde.
1: Ajde vidimo, kaže Nikola da 29% žena misli za sebe da su bolji vozači od muškaraca.
0: Bravo, ovo meni je savršen odgovor.
1: Da.
0: Meni je savršen odgovor i dalje postoji stereotip da kao vidi je žena za volanom.
1: To me toliko nervira.
0: Jeste, mene uglavnom nervira što uvijek pogodim, ali uvijek kad kažem žena za volanom uvijek stvarno bude to me nervira, ali inače da, razumem.
1: Bezobrazni će, jedan bezobrazni. Dobro, ajde, daj dalje.
0: 29% žena misli za sebe šta?
1: Kaže, mislim da muškarce treba prevariti u braku za samopouzdanje jer je fresh veze.
0: Opa.
1: Dobro, znači, to nije bilo pitanje, ali nema veze.
0: Konstatacija treba da se malo
1: da,
0: prevari.
1: Odlična konstatacija. Ajde vidimo dalje, misle za sebe da su najlepše, zapravo potpuno obrnuto.
0: Aha, dobro, mislila su pametne, dobro
1: mislila okay.
0: Da znaju da voze.
1: Dobro, da, to su sve slični odgovori. Zapravo tačan odgovor je da 29% žena za sebe misli da su lepe.
0: Da
1: samo
0: su lepe.
1: 29%, da.
0: To je gratis, sad stvarno moram da ponovim. Da. Sve ste lepe, ne morate ni da se šminkate, volimo vas, vi ste lepota ovog sveta i nemojte se tripati.
1: Dobro, bre, to tako ujutru malo kad ustanemo, moramo.
0: Da ste najlepši.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
4: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
3: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
4: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
3: Relax, kažeš, a?
4: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
5: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
6: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo
0: Impex. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Možda je 9 sati i 5 minuta, ali ako radite 9 nije vreme za posao, mora kafica, mora malo Instagram da vidimo šta se radilo za vikend, da se popriča za kolegama, pa tamo negdje za 2, 3, 4 sata da pričamo o poslu. Normal.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Vozi, vozi, Miško. Dobro, hoćemo da počitamo neke oglase malo. Da,
1: naravno.
0: Oglas kaže ovako, prodajem planove za vikend.
1: To je to.
0: Znači, oglas na svetu sam našao.
1: Prodajem planove za vikend.
0: Čovek ti lepo sastavi. Kaže da vidim koje su tvoje mogućnosti.
1: Da.
0: Da li imaš vikendicu, da li imaš drugare koji imaju vikendicu.
1: Da.
0: Šta se dešava
1: u Srbiji.
0: Po Srbiji čak ima i za preko. I lepo ti napravi plan i kaže izvoli. Satnica, sve, bla bla.
1: Kakav car, iskreno ovo je planer, ovo je baš dobro, ovo vredi platiti. Gospodin. Ako već ne znate šta ćete, mislim ponedeljak je realno, tamo ono, ima vremena da vam smisli sledeći vikend.
0: Ja sam vidio da jedna devojka sa ChatGPT-em to organizuje.
1: Jel da? Njega pita sve.
0: Da, pita ga sve i gdje da obilazi i objasni mu svoj raspored i ChatGPT organizuje vreme, tako da može i to može.
1: Savršeno.
0: Jesi našla ti neki oglas?
1: Našla sam, ljudi, slušajte ovo, kaže izdaje mesto u redu u pošti.
0: Ja sam čuo da u Crnoj Gori sad kad smo bili da ima ljudi koji taj jedan zlopi peva.
1: Dobro, da.
0: I da bukvalno platiš ih 20 evra i piće što popiju, da oni čekaju za tebe jer je gužva, ne možeš se rezerviš.
1: A nema rezervacije.
0: Da, tako da je ista priča ovo kao
1: ludilo.
0: Platiš red u pošti ili negde red već i to je to.
1: Ludilo, kako dobra fora.
0: I jako dobra
1: fora.
0: Daj
1: radimo to, odemo, krenemo da izlazimo, pape.
0: Ima posla ko će da radi.
1: Tako je.
0: Posla nema posla.
1: Sama kreativa važna.
0: Tako je. Push the button.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ирком. Боје од поверења.

0: volim društvene mreže, volim naš narod i humor.
1: Jel da?
0: Sve to volim vrlo činjenica.
1: Voliš činjenica, tačka.
0: Tačka.
1: Ajde, molim te, podeli sa nama šta si to našao. Volimo i mi da čujemo nešto smešno. Da.
0: Kaže, tata, šta je to katedrala?
1: Da.
0: Kaže, si sećaš kad si bio mali, katedrala mama od batina? A šta?
1: Trauma iz detinjstva.
0: Trauma iz detinjstva. Znaš ti nešto malo što
1: yes. E, kaže, idem jutro sa kumom, busom se vozim.
0: Dobro.
1: A vozač nam priča, žali se kako mu je težak posao. A kum mrtav Vladan pita, a gde radiš?
0: Kako ide i gde radiš?
1: To je jutarnja, yes. Jutarnja misla.

0: Second Voice, Let Me Be.
1: Let Me Be, Let Me Be.
0: Ponedeljak, poslednji ovog leta.
1: Poslednji ponedeljak ovog leta.
0: Za dva dana, kreće jesen.
1: Jo, jest.
0: Još dva dana imamo. Znači, ovaj i sad.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10:03 minuta.
0: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Gledam malo prevremensku, kaže, razvedriće se popodne, tako da ne sekirajte se, makar tako kažu, ajde vidjet ćemo. Nova radna nedelja počela, dobro jutro, kako prođe vikend? Jeste se odmorili, jeste se naspavali, možda ste negde pobegli iz ovih gradova i gužvi, ludila, ili naprotiv baš ste izlazili do kasnih sati i dobro džuskali. Bilo kako bilo, danas lagano, ništa, stres, samo neki ćošak u firmi koji ne hvata kamera i dosta. Startujemo ritam dana, 21. danas, ode mesec, ko da ga nije ni bilo, ne znam kakav je vaš utisak. Pojačite zvuk, obrad vam pravi društvo, u nastavku slušamo Farela Williamsa.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
2: Već znate za Victory Gardens, sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens, smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 7

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: slušanje. Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: Borba se nastavlja danas za četvrtfinale evropskog prvenstva odbojke u pitanju. Naši Orlovi sastaće se sa Slovencima i bilo je dosta šareno od početka šampionata. Na otvaranju su savladali Estonce, pa je onda bio poraz od Finske, oni su tad bili domaćini, onda dosta dramatičan meč protiv Holanđana, ipak naši su bili bolji. Još dramatičnije, ako ste gledali, bilo je protiv Danske, opet su pobedili, ipak na kraju im je negde malo ponestalo snage u poslednjem meču grupne faze, poraz protiv Belgije. Što se tiče Slovenaca danas, međusobni skor u zvaničnim utakmicama, igrali su 11 puta, Slovenija je slavila 8 puta, mi smo zabeležili 3 pobede, ali su naši uoči ovog evropskog prvenstva dobili Slovence u pripremnom meču, pa ajde da bude i danas to dobitak. Ispratit ćemo, meč se igra od 21 sat.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11 sati.
3: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Ponedeljkom naročito kreću ove sede da nam izlaze, pa koliko god godina imali, i pre i posle podne, jer šta? Pa gužve u gradovima. E, sutra je jedan od onih dana, 22. septembar, inače svetski dan bez automobila. I šta sad? E, pa ima to da se taj dan obeležava inače u celoj zemlji, a konkretno evo Novi Sad. Tim povodom omogućit će svim korisnicima NS Bike sistema da se tog dana, odnosno sutra, voze džabe. A cilj akcije je naravno da se podstaknete svi vi da makar na taj jedan dan automobil ostavite garažiran ili prosto negde na parkingu, uštedite gorivo pritom, i onda alternativa, pedale, da se doprinese i smanjenju gužvi i buke naravno, a na kraju i zagađenja vazduha. Dakle, nisu samo Novosađani, ali pozivate se svi ostali, a evo grad ima inicijativu, dakle pozivaju građane da ostave automobile kod kuće, kažu za zdraviji grad, čistiji vazduh i prijatniji Novi Sad. Pa lepo. Bicikl možete da iznajmite online. Za vas koji ste u Novom Sadu, na svakoj stanici imate i QR kod koji upućuje, usmerava na stanicu za iznajmljivanje bajsa. E sad, ako trenutno niste na bajsu, a jeste u autu, pa pojačite zvuk. Ovo je ritam dana, Cosmic Girl u nastavku.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Need Your Love и One Republic от Теди Радио.
1: Слушате Ритъм Дана на ТДИ Радио.
0: Kaže Automoto Savez, pre putovanja proverite stanje na graničnim prelazima, a da ne biste vi, evo ja ću, neko mora, evo ja ću, stanje je malo reći savršeno, nema skoro nigde nikoga od severa do juga, e sad ovo što se tiče prelaza za putnička vozila, teretnjaci čekaju, piše na Batrovcima i po 5 sati. Što se tiče glavnog grada, ako ste na tu stranu na autokomandi, ima gužve u smeru ka gradu, Špic je tu i dalje nekako prisutan, ovaj jutarnji, mada Gazela i Branko Mosu ok, ima vas, ali ste u pokretu. Sezone radova iz puteva Srbije javljaju evo 23. sad u sredu u periodu od 10 do 3 popodne radovi na asfaltiranju i bit će obustava saobraćaja, državni put 1B reda broj 21 Ivanjica Sjenica, pa da nađete alternativu. Opet piše bliža lokacija, mesta Kušići i Javor. Vi polako, naravno, gde god da ste danas pošli, srećan vam put od ekipe Teddy Radio.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čiznica. Kicks and Heels donosi izbor koji će da poželiti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Još jedan u nizu od prošle godine. All I Really Want Is Boon, ono što smo upravo slušali.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Podne i 3 minuta.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Godina ima 365 dana, a 263. dana u godini jesen stiže, dunjo moja. Znate li vi to? Jesen ove godine dolazi u noći utorak na sredu, odnosno sutra na prekosutra. Konkretno računa se sreda u 2 sata ujutro i 5 minuta i trajeće do 21. decembra kad počinje zima, ali nećemo te teške teme. Suštinski, evo i vreme danas u skladu sa ovim godišnjim dobom, samo nek smo se ratosiljali onog pakla koji je dosta dugo i traje. Danas ovo neko naoblačenje i pljuskovi i popodne kažu da će da se razvedri. Trenutno Novi Sad i Beograd izmereno 19, u Nišu da vidimo 24, najhladniji Kopaonik 11, Negotin najtopliji sa 27, što jeste eto neka maksimalna dnevna temperatura. Naravno, to su samo hitovi u okviru ritma dana da održavaju temperaturu, ali ovu radnu. Pojačite zvuk u nastavku Bad Bunny na TDI Radio.
2: Evo,

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Možda nekome zazvuči čudno, ali nije. Naučni spektakl koji svake godine okupi hiljade posetilaca i to svih generacija, Evropska noć istraživača ponovo stiže u glavni grad i poslednji petak u septembru Beograd će biti mesto kreativnosti, radoznalosti, da se vide savremena naučna dostignuća, naravno bogat besplatan program na nekoliko lokacija u gradu. Sve pod sloganom Jedno srce za nauku, Tesla bi bio prezadovoljan. Namenjena je naravno najmlađima, školarcima, studentima i svima koji žele da iz prve ruke saznaju kako to nauka oblikuje našu budućnost, svakodnevicu i ostalo. Neke od lokacija bit će Biblioteka grada Beograda, Beogradski planetarijum, Muzej nauke i tehnike, Ada Ciganlija i mnogi drugi. Svi sadržaji, dakle, u okviru Evropske noći istraživača su besplatni, a sama noć istraživača realizovat će se 25. septembra.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran Šeri.
5: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više.
8: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E sad je već vreme da obaramo nove rekorde. Ponedeljak je Nole se na najnovijoj ATP listi nalazi na 12. poziciji. E sad, već sledeće nedelje ga čeka novi skok na listi i sad ćemo da vidimo da li će da sruši rekord Federera po broju nedelja provedenih u društvu 10 najboljih. E sad da i to doda u svoju, naravno, najjaču karijeru na svetu. Ova letnja američka turneja, da kažem, prošla kako je prošla. I Masters u Cincinnatiju i na US Openu. Bilo je tu ispadanja. E sad, već je poznato da će narednog ponedeljka Nole napredovati na 11. mesto, a za to je razlog jer ove nedelje se ne igraju nikakvi turniri, igrači ne mogu da uzmu neke nove bodove, a brišu se bodovi koji su prošle godine osvojili na turnirima u Tokiju i Pekingu. Crt, dakle, bit će novih bodova za Noleta jer će igrati upravo na turniru u Pekingu, gde ima naravno savršen skor, 29 pobjeda bez jednog poraza, pa da bude i 30, i taj turnir kreće od 30. septembra.

0: Evo ga, ovo je Rigi.
1: Ed Sheeran i Sapphire na Teddy Radio.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
1: Da ne biste vi, evo ja ću, neko mora, presek stanja u pola dva, nešto sitno na Gostunu i Špiljanima sa Crnom Gorom ove granice, ovo ostalo nitko ide, nit nam ko dolazi, a vala i dosta, nekako pregura smo one silne gužve i čekanje u kolonama. Što se tiče glavnog grada, ako ste na tu stranu na autokomandi, ima trenutno gužve u smeru ka gradu. Špic ponedeljkom izgleda da kreće malo ranije. Sezona radova je i dalje tu, kažu iz Puteva Srbije. Konkretno u sredu bit će neka obustava saobraćaja dole smer Ivanjica, Sjenica, pa nađite neku alternativu. To vam je što vam je. Banđa koja će da preuzme posle ritma dana je trenutno ušla u studio, ali neće da sedne tu pored mene. Neka je, nek se još malo odmori. Vi naravno pojačite muziku Lime Pain u nastavku.

0: Vesti. Vesti. TDI Radija.
1: Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, a već od utorka 22. septembra počinju isplate novca građanima. Do sada je za ovu novčanu naknadu prijavljeno više od 1.600.000 građana, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Faza 1 severne obilaznice oko Kragujevca u dužini od 5 km od petlje Jovanovac do petlje Petrovac puštena je u saobraćaj. Radovi na preostalom delu trase, odnosno na fazama 2 i 3, nastavljaju se intenzivnom dinamikom, navode iz Puteva Srbije. Boravišne takse u turističkim mestima u Srbiji od 15. oktobra plaćaće se u rasponu od 90 do 240 dinara, zavisno od kategorije mesta. Uredbu o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je prošle nedelje. Naše odbojkaše danas očekuje susret osmine finala Evropskog prvenstva protiv Slovenije. Meč počinje u 21 sat, a pobednik igra protiv boljeg iz susreta Belgije i Češke, koji je zakazan u ranijem terminu od 16 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme oblačno i svežije, ujutru na severu, a sredinom dana i posle podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Posle podne postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 22 na severu do 27 stepeni na jugoistoku.
0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London, Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
3: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Mihai.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Deset narod, evo ga 2 sata 4 minuta i stigao nam je još jedan ponedeljak, pretposlednji za ovaj mesec. Većina nas je malo ovako iznenađena ovim svežim vremenom, ali po kalendaru kažu da leto još traje, tako da ćemo mi uprkos kiši druženje da nastavimo uz letnju atmosferu i naravno TDI kafe. Bađa sa vama sve do 6. Mi ovde slušamo samo hitove, kao što je naravno

0: Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Iskreno, Doja Cat i The Weeknd su pokidali sa You Right. A ovaj dan, da li će da kida, da li će da bude kiša, šta kažu meteorolozi? E pa, narode, danas je definitivno onako svežije, oblačnije. Piše da posle podne na jugozapadu, jugu, jugoistoku može da bude neka kratkotrajna kiša, ali onda stiže razvedravanje. Doduše, prvo na severu i zapadu, a onda do kraja dana u ostalim delovima, maksimalno 27, tako da milina. Ali da se mi opustimo još više u nastavku, uživam uz Nevermind.

0: Whoop, whoop, narode, e, kada spominjamo dobre udarce i sve te neke, kažemo, sportske stvari, jel se vidi da se razumemo u sport, ja sam ovde na naše TDI kafenisanje, TDI kafe dovela našeg predivnog, prešarmantnog, harizmatičnog obrada, desi obrade.
1: Jel to bez starca nema udarca?
0: Obrade, kad spominjemo udarac, ali daleko od starca.
1: Back and forehand,
0: šta nam radi Nole?
2: Pa Nole je spreman valjda da obori još jedan rekord, ajde ja se nadam.
0: Koji sad po redu, koji on nema?
2: Pa ima i koji nema, to je istina, da, sa svojom njegova ova impozantna karijera, nema više šta nema, ali ima i što nema. Evo, mogu bi da obori Federerov rekord kao čovjek najduže među 10 najboljih igrača sveta na ATP listi. E sad, fora je što je ponedeljak pa su izašle nove ATP liste.
0: Dobro.
2: Novak nam je 12. Što baš nije onako ekk, ali sljedeće nedelje, sljedećeg ponedjeljka već znamo da će se popeti na 11. mesto, jer ove nedelje se ne igraju nikakvi mečevi, tako da drugi igrači neće imati nikakve bodove.
0: Okay.
2: A brišu im se bodovi iz prošle godine iz Tokija.
0: Ovo me podsjeća kao ono kad smo bili i deca, pa kao pupike, ne važi se.
2: Ne važi. Tako da Nole ima priliku da osvoji naravno i nove bodove, jer znamo da će igrati u Pekingu na Mastersu, tako da će to početi 30. septembra.
0: Idemo, no!
2: Yes.
0: E, a idemo mi na našu listu, jer ovdje ipak slušamo samo hitove. Pa ja sam za neku middle of the night verziju. Obrade?
2: Pa može, ajde, kad sam već starac i udarac.

Da se ne lažemo, ovo je tako dobro palo za ovih 15 do 3. Uživali smo uz Mr. KG-a. A narode, s obzirom da nam je dan tek počeo, nema veze što je već skoro 3 popodne, mi svakako želimo da se opustimo, da li bili na poslu ili trenutno krenuli kućama ili se spremali za drugu smenu. Tako da u nastavku slušamo naš TDI trio Fantastico, DJ Goju, Jasona Derula i Melody.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je, 3 sata i 4 minuta i naravno za sve one koji su sad već krenuli polako da iskoriste godišnji letnji odmor, jer zna se, septembar ima najmanje gužve gde god da smo. Evo, mi tamo pratimo, narode, kako je stanje na granicama. Kažu za putnička da nema zadržavanja, nema ni na naplatnim, jedino teretna vozila na prelazu Batrovci na izlazu čekaju 5 sati, kod Šida tu je 3, Horgoš sat i po i sat kod Kelebije. Ali svakako, da li čekali ili se kretali, da vreme prođe brže, lepše i lakše. U nastavku slušamo samo hitove.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
4: Ovo je TDI Radio.

Kako ova pesma, tačno onako zagolica mozak. Uživali smo sa Three Nights, a pošto lepe vesti nikada ne odbijamo, evo stižu nam pravo iz Novog Sada, gde je za 24 sata rođeno čak 18 bebica, što bi se reklo baby boom. Imamo 11 dečaka, 7 devojčica, tako da neka su oni nama živi i zdravi, a pošto to treba proslaviti, onda realno kako da slavimo bolje, nego da malo mrdamo kukovima u nastavku uz New Religion. Deep in-

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran Šeri.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
4: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.

0: važno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 79.

Woman, TD Radio. A narode, da li smo spremni da se zvanično oprostimo od leta za dva dana jer nam stiže jesen, a stručnjaci kažu da kreće u 2 ujutru i 3 minuta. Kako oni zvuku taj podatak, da nam je znati, ali svakako stiže ravnodnevnica, a pošto je posle nje, naravno, dan kraći, noć duža, to noćne ptice ne odbijaju, već je prava stvar. A kad spominjemo prave stvari, ajde mi da se prebacimo malo na stari dobri Dynamite.

sjajna Tajla i Zara Larsen. Talentovane devojke. E, kada spominjamo devojke, ljude, ajde da se ne lažemo, možemo da se podelimo na dva tipa. Oni koji planiraju stvari danas za danas i oni koji pišu šta rade sad za tri nedelje. E, pa za sve one koji su ovi drugi tipovi, čitam narode kako sledeći vikend 3. i 4. oktobra se održava festival Duvan Čavaraka u Valjevu. Pa ako nam se ovih dana prijedu malo bombone od svinje ili neki drugi domaći proizvodi, znamo tačno šta radimo sledeći vikend. Ano.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 4 sata i 1 minut, a pošto mi volimo da kažemo ko prvi njegova devojka, ova rečenica ima sutra taman da nam znači, pošto će u Novom Sadu, povodom svetskog dana bez automobila, da se organizuje besplatna vožnja bajsevima, tako da može da se iznajmi online, pa ako smo narodu u fazonu malo da protegnemo noge, udahnemo svež vazduh, Novi Sad je pravo mesto, a mi ovde ćemo taman da puštamo prave stvari, ili kako mi volimo da kažemo, slušamo samo hitove.

0: Njima top, vama vrh. Njima prejako, vama ekstra. Njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
2: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Set, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.

sjajna Miley Cyrus na TD radiju, ili možda sad, kako je ona zatražila, bi trebalo da je zovemo Miley, s obzirom da je bacila to prezime i sad se samo u industriji predstavlja kao Miley, Cher, Dolly itd. itd. No, ljudi, da se prebacimo mi sa muzike malo na stanje na putevima, pošto evo pratimo kako je u glavnom gradu i trenutno, boga mi, na Gazeli, Gužvanjac u pravcu grada, tako da ako smo na Gazeli, velike zagrljaje i pozitivnu energiju šaljemo, isto autokomanda dosta punija, Bulevar Mihajla Pupina u pravcu grada ima da se sačeka, ali svakako da li čekali, kretali se, stajali, da brže i bolje prođe vreme, u nastavku slušamo samo hitove. In the

0: Marketing TDI Radija Istok. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
3: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have, animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan, pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

I can't wait je definitivno ono što mi volimo da kažemo pred kraj smene. A pošto su sad neki već završili polako sa poslom, neki možda tek kreću, za slučaj da smo van četiri zida, evo pratimo kakvo je stanje što se tiče vremena. I kažu da trenutno u Novom Sadu, Nišu, Beogradu je po 22 stepena, u južnim delovima možda pada neka kratka kišica, tako da narode, ako ste tu, kišobran pod obavezno. A svakako, šta god da radili, gde god da bili, da bismo se opustili i uživali, stiže nam Dracula u remiksu.

To talk to you na TDI radiju. A narode, ovu žurku i ovaj TDI kafe nastavljamo naravno slušajući samo hitove, mada ćemo sad malo da se vratimo u 2009. Jedan udarac nostalgije ne odbijamo, pogotovo kada je Quicksand u pitanju.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 17 časova, a pošto naravno narode volimo da listamo društvenim mrežama, ako nešto kruži tu kao ludo, to je, pazite sad ovo, prijava za budućeg dečka. Znači, neka carica je sastavila formular koji mi dame možemo da dajemo potencijalnim budućim momcima i pređemo pravo na stvari. Znači, spratimo malo taj period izlaženja. E sad, kakva su pitanja? Imamo, na primjer, osnovne podatke gde se stavi ime, prezime, visina, ali i horoskopski znak, pa zatim odeljak koji se zove posao ili odraslost, gde piše koliko puta često u mesecu kažeš nemam para, pa možeš li bez YouTube tutoriala da sastaviš policu, promeniš sijalicu, rezervišeš restoran i tako ta neka luda. Ali ajmo mi, devojke, malo da čujemo vas. Znači, kada biste vi sastavljale neki vaš formular, koja bi bila neka, eto, neobična pitanja koja biste pitali, na šta moraju da odgovore, pišite nam na Viberu na naravno 069 3089 399. A do tad, Lady Gaga.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar. Šeri.

без камате. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама. Слушате TDI.

Ова ствар Кида, The Blessed Madonna, Mercy. E, da vas čujemo, dragi dame, malo pre smo spominjali kako je jedna carica sastavila formular prijava za budućeg dečka, pa smo pitali vas kakva biste vi pitanja stavile u taj formular, vi ste nam pisali na Viberu i evo Teodora se javila i rekla da li očekuje da se računi plaćaju 50-50, a kao podpitanje da li očekuje da ja pored toga radim 100% kućnih obaveza, iskreno, legitimno. Viktorija kaže koliko puta dnevno i nedeljno mora da se čuje sa mamom preko telefona. Ovo je skupo, dobro. Koja bismo pitanje ubacile na prijavu za budućeg dečka? Elena kaže koliko žena koje ti nisu najbolje drugarice ili rod pratiš na Instagramu i zašto? Opa, ide pravo u glavu. Svetlana kaže ako ima preko 30 godina, koliko veza je imao da su duže od godinu i po dana? Iskreno da se ne lažemo, ovo je baš pravo pitanje, ali definitivno narode pobeda ide za Adrijanu, jer je ona poslala pitanje svog sada li sinčića, bratića, svakako od Marka koji ima 9 godina. I evo Maki je postavio jako ozbiljno pitanje, a to je da li kada jedeš supu, jedeš prvo supu, parezance ili sve zajedno? Da se ne lažemo, mali Maki od 9 godina zna tačno šta su prave vrednosti. Tako da, ajde da se ovako nasmejani u nastavku malo razđuskamo uz Camiju Cabello i Liar.

0: на музику.
1: Теди радио.
0: Само хитови.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens, Smart Home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Zeni, Milki i David Geta. Sad je samo pitanje da li ćemo mi kao ovaj remix da pevamo turu turu tu sutra ili ćemo da budemo na foru ah, de mi je kišobran. E pa meteorolozi kažu da tokom dana će onako biti promenljivo oblačno, hladnije, jedino se suvo vreme očekuje na severu. E sad što se najviše temperature tiče, kažu narode od 18 do 23 stepena, što ajde, nije toliko loše, polako prolazi leto, mada ajde, kad je i dalje tu, onda ćemo mi da se ponašamo kao da leto još traje i u nastavku da slušamo baš takve hitove. A taman nam stiže i Hello, the sun is up, where are you?

Wiz DMC i Wait For You. Iskreno, mnogo opuštajuća stvar. A evo ga, narode, već je 3 minuta do 6, što znači da je većina nas verovatno se podosta opustila jer je završila sa poslom, ali svakako za sve one koji tek treba da počnu smenu, tek treba da krene to poslovno ludilo, spremili smo sve što je potrebno, znači lista nam je puna. Evo što nas sve u nastavku čeka: Miles Smith i Niall Horan, posle toga Lost Frequencies, Yves LaRock, Alfa i Manučao, ali pre svih njih da se prisjetimo male romantike koja nas je obuzela ove godine kada je Bruno Mars izbacio The Romantics. Stiže nam I Just Might.

0: Marketing TDI Radija Istok. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex!
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
0: Marketing TDI Radija Istok, 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Nova kolekcija je stigla u Ninevest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have Animal Print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Ninevest favorit. Ninevest, zablistajte u svakom koraku.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
5: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TDI Radio Istok, izdavač TDI Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.